0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

17 sati i 42 minuta. Sada ćemo polako da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Gornjim Bakićima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

0: 100% vaš radio.
1: Zdravo Bosno, uvijek zdravo da si. A slušamo, da tako kažemo, himnu na stadionima kada igra BH reprezentacija. I Halid Vešlić, Ljiljani. Nakon njih slušamo Ne pitaj Aca Pejović. A to je tražio naš vjerni slušatelj Ramo Čupo.